0: Comando militar iraniano anunciou que as operações ofensivas ficam interrompidas, uma decisão que surge após uma escalada militar que ameaçou arrastar novamente o Médio Oriente para um conflito de larga escala. O regime de Teerã avisou que responderá de forma mais dura a quaisquer novos ataques que constituíram a mais grave violação do cessar-fogo em vigor desde o acordo alcançado entre Washington e Teerã. Fechamos com a previsão do tempo. A cidade de Teat poderá registrar esta terça-feira 31 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Nampula e Pemba com 30 graus. Para Beira e Inhambane prevê-se 28 graus, Quelimane 27, Maputo, Xai-Xai e Vilanculo 26 e, por fim, Lixinga e Chimoio com 24 graus Celsius de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 6 horas, inseridas no Jornal da Manhã.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: No mala guirena hali mnulu mona perikis skumela kwa Maputo. Bano toni kilo guirena hali mnulu mona emakua. Skumela kwa provinsi ya Niassa. Karibu.
3: Munani wiriana akhelani moni muimara seya ihali sota pelidwani Maria Fazenda. O provincia no atu opiera miloko mitanu nuwa mili aho kwa mahawa ereta ya malaria. Mwamikalo seyo silempe sinapiera 305 mili ni 200. Mbuwa mamieri mitanu sinavira. Wansomiliwaya avukuwa anakwe mwa 6.7%. Woli kanshera ni mara yoli kanela ya mwaisana, vavo ya kuia ya atu opira miloko mitano nuwa milini atu atano. Ovuku wa uu okumelende mwaha wawira sinivari hua miteko soli pasha sa wanano ereta ya malaria na veto wakuvela wa areta oroa mashpirita leni ni ovahiwa mureje enalama. Vano unakumelela wira mu emarene yeyo hajelana tu ma 13.4% ya uipishade mashpiritalene opa haka 345 mili ni 400. Evoluela ni elempwa ni evahiwa morete. Ehali elaleiweva epapelo ya soma mamiteko seisivarihiwe mpua mamieri mitanu ni amuloko wehrasa okumi o provincia. Ni hima ahupachera shanero mpaka vano. Atu atana sheshe avulala. Mayao eli ovulala vankene. Na veto impa sopiera 270. So opatea ikina omare avo ikina mpanto mpanto. Maha wa echeku ya upa. Evirale munihiku na noworua umutete wachua njota o distritu yomwembe oni asano. Mayao avulande vanchene, mosa maana mamukani ayaka taro. Ni amanya, yala ovulala vanchene, kumelende mahawa upateliwa empa, eriene mpani. Vano, wawona mota hashi yaya, ano tamhiwa ukuma o centro ni uhera sa okumi ya vasede o disheto yomwembe erohia ko spiritale etokweni ya valishinga. Ia eha si nikale la mpanda mwa ihale se iyo sinhima wira echeku eyo. Mahawa echeku eyo atu opiera 260 isi. Mahawa echeku eyo imusi sinapiera 265 seyo simponyane ya vasiyo mvene. Wawala kanyirua atu ene ari opiera 1205. Ehali elaliweni musatoro wa distritu yomwembe kasi mwabudo. Yowo inrewi epaju eyo. Yowo patato ematernidade. Yeyo ewendo kunu lavo ekalava siyo mvene. Na veto esekretaria ya

0: mbia zyakupunda pa 20 mil milhões zye dólares se chilambo cha America. Daniel Chapo bari nkuwe chite malawegerege lizo lila pa ujipa kungangana ni acha kulungwa kulungwa bari nkulongo lila pa kampani ya kuitenda Exxon Mobil kampani jire kukuti chitepo cha kulungwa kiri nchilambo cha America. Kwele tupikane yabatipa kwe chitam.
1: Agora estamos a trabalhar com a ExxonMobil. Estamos em um bom caminho para a decisão final do investimento, talvez em agosto ou setembro de 2026. É um projeto de algo como 20 bilhões de dólares. Outro projeto é o projeto da Total, que é o líder. É algo como 15 bilhões de dólares.
0: O Vichet Wereum, o Hariji, o presidente, o Antinambamanam, Daniel Chapo, de Isolila, Katimam, Kwachingangene, Surati, Kwasurati, ni Achakulungam, Valin Kulongolam, pa company Yakujina, Exxon Mobil, Company Enem, Ejibechele, Kutandam, Kwenga, Mauta Garibu Jungu, Nkupitlaga, Project Yakujina, Projeto, Rofuma LNG, Agrogwangwetu, Kumusambikem. Ngani yena chalongwa chijetum, tuweje mkumaisi anakutim. Boma yenche namba muno, jikaripea unoteno na kutapula anu, ni kuzose la matala, ka kuzosa hika na jomi tembo, jama sambiki, nsana mamu, wawile nchilambo cha South Africa, ntande sema jangalo gagari nkutendi kwa nchilambo mamu. Kumanjisi ya dakote, nchilambo mamu, gari nkutendi kwa majangalo, ka kuzosa kwa atopola, wandu wa kuhika, wadi nkuchochila ilambo ya kulekanga na lekanga na ni kwa ulaga nchilambo cha South Africa wane kuja kuzoza masengo wane kuja kulama nchilambo mo ichindire ya kuichima wandu wadi nkulama nchilambo cha South Africa tukwamba achezi ya nchilambo cho ni ali nkupanga ni majangalo ga kuzoza kwa atopola vile wandu wa kuhikawa mkwa uchizi aga nchilambo mawom ngani jim ajimanyizi achakurungwa boma ya nchilambo mwom achili jikutin au nutende ono masengo gari nkutendi kwa gakusosa mpika na ajo mitembo ya amasambiki nsana wa mwom hawire nchilambo cha South Africa nope nope patawo nja kuitenam mo seibei kuwariji mkula mwom amasambiki wakulekanga na lekangana nchilambo cha South Africa kumanyisi ya nakutim rizori akopochele sone akunakumangwa tukumu msambiki amasambiki wakupunda lichila watio chere nchilambo cha South Africa wari nkutila chere Kisembwele jim. Achalongwa chinjitum, chiwerape kupika langani si. Kutuwa chilagam, abadaba nchini waradi umusambik, masengo abadaba taunja, lishingam. Ngani jinam, tuwejim kumanyisi anakotin. Asakatari waboma, jakunya asakuno, silver lifoni, lijizori, watamu kwire. Pampandom, achakulungwa kulungwa, warijin kulungu lila, kukweti we kulungwa. Wakuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa. Tukwamba reserva dunias ntande siangapi kangana ni wandu. Yere yosopei ntande siya ukangani wa ukoneka pa kujaga. Inyamam ni wandu wali nkulama sile ntando siya kunkula. Akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa. Silva Livoni ayochete kutin pangali chindu ya kuwe chita wangani hawa. Ya mpaka kumulichi kupika na Silva Livoni. Pakwambaga ukangani wauri nkoneka bakujaga inyama ili kukweti wa kulungwa ni wandu wari nkulama mungulugulu ukweti u sile ndando siya kunkula akuna kubangwe tu kuprovincia ya Niasa. Bakuyona kutim pangali upika angani wangani hawa nga kupanga ni masi ngu gambone ni akombulichi kwa tamu kulanya ozope pampandom ni lizori automechi zoni kutula wine waunya kucheje kutandam au notendorom pa kwa ula ga kunkula kuzosam kuja kutamila malo gawariji nkulongulila wangani abam ni kuendele chela kupanga ni masengo ga kungunulila ni kulolela ya kutikala mewandu kuendeja ni inyama ya kulekanga na lekanganam kukweti wekulungwa wawudi nkusumani kwa akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa. Kwele tupikane watipa kwechita Silva Livoni.
2: Esta ekipa será dirigida Adelino Emilio Sidion, que é o chefe do Departamento Provincial de Fiscalização no Serviço Provincial do Ambiente. A partir de já, organizar-se e seguir para a Reserva Especial e redirigir internamente a Reserva até novas ordens. Ismael Cassimo é adjunto desde já na Administração da Reserva Especial do Niasa e será acompanhado pelas outras instituições de defesa e segurança e de soberania da nossa província, dividindo-se em cotas de 5 elementos em cada uma das instituições.

0: ke no swela we bueno a khala makhoro anlapa ana we ri a tholapa mite konto kosiha so wa cha cha o swela mila tonto kosiha to kito to ko governo hena apa nende we mala na rela wa chicha na khavi heren yene ena kwelea
1: e acreditamos que num futuro breve poderemos ter algumas informações formais
0: na tapulela maso toko ene ministro ane khoro na lamlamilacho Mateus Sais ntoko lonjeye ntoko eno la Mateus Sais okuhiwaye wariare waboni wawe mahola mwaha mtoko ene yakala wi governo ona hala we miria okadhiriwa ne ana maraila posa okopela wafia afia othuwe latani omuimpe bishpu e diocese ya vachuapo vaye wakula makare huwavo mwaha yakala wi ana hala wona we hana weria evnyake kala okwela waka vihera ana hala wema
1: nós temos condições para investigar o crime quando se chegar à conclusão de que
0: kala na chu o wero la pamteko yo
1: não vemos problemas
0: nyamteko ene tugupa tiriwa ba ananta ye mu in lampe hiha nona we hina weria okani nakwela mkadi hero ni hano neni we hava ote wene we hina wera chiren akala we akala achu okwela ni kadi hera ni wavo ntowa anamu ni kadi hera
1: esgotamos a nossa capacidade de investigação, não vemos problemas de pedir apoio a qualquer entidade que seja idônea para nos ajudar.
0: Mas o Mateus Saizi, ministro anikuru no lamilamilacho aluchaka wariare wa maha ola wochimwiha wa wipiwa mtoko ya na mkeresha Don Osorio Sitora Afonso ipiwe kwasa kwasa vrale. Wamaso anlaleiriwa mrucho wa bishpu Don Osorio Sitora Afonso onya ovitiwa kwasa kwasa owo onrawo e provincia ya Wampula. Ovinya wa Zambezia. Diolinda Moreira.
2: Nicho nindua unampula. Isipitale yulupali yo provincia ina kotachira ukwa watu araro. Idumingu ivinre latu ikala ilusu ile isipitali ile. Melu na ikale. Ihali mwapara.
3: Ama hode la ospitala kulupa ya wampula. Ani vanyi hasohi mwesinsuli hawera etimingu kukusiria. Vahona ne ya ukwa tu ospitali ile. Wamuha wohe kalamalushu. Okati hulumawe na namahimi hapari e segunda ferra mahode la ospedale kulpa la wampula. Frederico Sebastião o hime wera va hona ne ayo hono ne ya ekaruma e ntuki hamalu shumukurutu yole ekale jaradoro ospedale. Masi va hive liwa mteko variari wa suweli ni mkali herio a governatore provinsi ya wampula va warane upuki wa mohen yole wa kufayaka. Ntoko suwili hei mahode la yole miteko sikina kusahepo hereria ntoko ololiu aretra nakala kawo perariwa ale ya tuneya wohi kalamushanki hon. Frederico Sebastião, mahole la ospiritalu kupale wampula onazuli hawatarlana, miteko saatarlane, wapuru ohi ya nahiya na ospiritali yele, wapalo kuinhiria, ukabelili wawe kume ya reta.
4: Que aconteceu em relação à situação dos geradores. Nós tivemos um infortuno, que dos geradores, por volta às 9 horas, teve que falar para arrancar.
3: Que nem que era o suri rampanto ao geratório, olá. Yonane ye ya roho none ya ekiratori ya hon. Enrume la hospitali no mpanta wa iwarta na shishi basi isu. Vando no pivora mruko sa basi isu yo wo. Ene enlipa na ho ekina kwenu maternitati iwe. E pachirato eno kumiha mwishi. Nona wera vahi kumela mshanki hon. Okati hene yo wo hiya na hii heniwa ntepakalo hospitali weno. Na veri ya makalelo omana niha. Wavya mapukelo mahene yola. Livaner na shito kwenye hospitali wa marere ni wuni yowera ejeratori ya hekala ekumi masi yoyerinye mwaha wakumbushtiwe na wakale okate ene yo wone hiyano na ahimuli eliha mkulupale a guverno provinsi ya wampula guvernatore no wo ahepanyeni ya weno wakuveyaka okate ene yo woto mkulupale provinsi ya aheni kaliheri ya ni kumbushtiwe le ili ituru imia pili ni yo wo heo ni mkusha ni mroho hospitali wa marere okala wera umaternitati iwe ya hekala shimai atanu ya wuheri ya uri ya masi, na awona atamiha, na roja kumarere wu. Newera sisale, wakuvela kimitia, na wakala kina kwenye to araru, anapiri ya atanararu. Yao o tene, ya atune ya we aloliwe mpanto wopelariwa, wawe uri ya masi. Okati yo wo, ya avandri ya huyo wakuvela ware wakusha, anamute kwa hospitali no, na rohinyaka omarere. ko tenar talar na hunno ya panela wera yo bere wa ku veya yare ashishe awana kun sha honaro ko marare wu mun kallu waye wari wa kan ba kan ya tabbe me hidiya halle wonno ashishe ni hina halle ne barkam to mulu bale no ko man ni ha opu kam shanke ho jerador ni o holo waya walola na ala ba he warane wo berariwa akalana be akumi mpato na kali ware ta o kallo bango ni sokoru na ay kanu ka te ni wona be areta ali ala moha arma hawe hasara a panilla o kabele diwa a no ka chemi o hi na hi na odul wana no bula la sa na la kina himia ka ba arma hawe hasara ya he warne o pera diwa na ha ke lokate ni yo e jirador ne la ya ruhi mu kali ho governador de provincia wampula ne weria otro pañeria en kali hede o barame ta ko sa husa tunaya o kate ni yo devo ki himia ka ba wera ayo etemin ku ye yo ya he kwa atu araru masi wiya lo tena kiyala kovu kutamu hawiya la were lempart maho la wori manushu kini himya kwa tuneya okali hirwa ormelo kama lushu are maho ote pa ore to arnaya
4: por isso estamos aqui a relatar que tivemos apenas 3 casos que evoluíram infelizmente em óbito, mas que desses 3 casos nenhum deles tinha alguma coisa a ver com oxigenoterapia.
3: Frederico Sebastião mahole la o hospital grupo lewampula nimwali kelo mitoko sabari ku eteminku okati wonano jipalushu kwa provincia ya proba kina kwene amulapori mohumu ni ohono na yato wa ekaruma entuki hamalushu eshira torre wa iwora wakani espirita liyeli kulupale ya wampula.
2: Nichoni lapuela uniasa itepo cha okalaka miloko miraru idistriti wa mawa jena wakukure haja ana mawane ule nteche ule Maria Fazenda.
0: Nkududa wa itepo sinapiera miloko miraru seyo sinikacha miha okala watu umitete kamusa kamusa samidishitu yo mawa oniasa no. Ichepo yo so wera uiva atu araro mbuwa mwa mieri mitanu so pachirasa mwaka yola nraho. Vansome duaya ahajerera na anakwe woli kanshera ni mara yoli kanila ya mwaisana vavo distriti uwo ya lempa yao atu eli okwa mahawa ichepo senese yo. Ehali elaliwe ni muholi amiteko werasa olima ni muhaku ojishitu yomaua Daniele Ambrosio. Yowole li Henry Wi alipa awete lela matakwa anikumanano ni otoi wa ikaruma ni ya oto a Eva ya winto epanyike uomo lela a shinama.
5: E muitas das vezes nos encontramos em uma situação de inoperância, não por falta de vontade, não por falta de interesse ou amor à comunidade.
0: O rima é que é caiuira. Mwesimana yela nohiwa sase yusirisa makacha miho. Uchima kela uu ni uu wanukani uwera. Ori wawo kasadore umosa. Awe mereri wawu ya nabariha mtekwe ni yowo. Wano wii apie omijete motene. Mwa ntakwa ne na piera ikomo so piera 9,000. Onikala woka jamiheya. Ni wii uchima kela wo kanono alipa anibariha mteko wawete lela. Ikaruma antokosoma dela no wawini nitani wa mwimara so ohiu wina kihere imusi. Ohima eke kai weigo kwea woto enrerela. Baba ichepo sinarowa ya mashikolani mashpirtalini otana etu yova na veliha.
5: No sao apena na zona de produção. E mesmo nas zonas residenciais. Para termos uma ideia, na comunidade de Intepia, e mesmo ao longo da estrada que vai ao distrito de Nipepe, e estamos a ter uma situação em que até visitam as escolas, os hospitais.
0: Niwale masu a Daniela Ambrosio, mtoko eno wehrasa, miteko sa olima ni muhako jisitu yoma uwa uniasa no, andedi heraka sa onyaku nihana atu ni ashinama. O distritu yoma uwa, okala no intakwa na ikomo sina piera 9,000 unwa waya. Kumelela uniasa, Maria Fazenda.
2: Verake ni truelato unampula. Ntonko mnilo wanantiko. Ote eme Central Syndical. Unachukula latu. Wawamolia anantiko 28. Wohikosa meri mirarucho pachira. Mwaka unantano. Janeti Hortensio.
6: Mutenkeso wa ote eme Central. Onawe heria anamuteko wampula. Onitana na wawamoliwaka anamuteko miloko milini atanararu. Wohinto wa. Wamieri so pacheria samitano mwatelo wana muteko ya la. Yomoliwe ti ya le anivara muteko ni mitenke so sana koso. Waise yo itikiti sinemiririha ovara muteko. sihintari hela namulo ninrumelua variari huamteko. Sakartari ava provincia amuchenkeso ola wa namuteko Mozambique OTM Central Sindical Wampula Maru Mujala. Asweli hapari ela segunda feira yela. Umakisaroni amutukumano amkwahaya aneta napili wapukiwa ya miha iye sentuneya. Watukumanye anamuteko amaholela amichenkeso mamusaruni guvernu. Amutukumano yola wamaholela. Wamolumo amaholela ola OTM Central Sindical Wampula. Ohoni heria oshanka wawe ni mwaha wamusuruku umvahiwa ya anamuteko ya la. Mamusaru ni mehasi kenani inahosha anamuteko.
7: E também salários baixos que temos constatado em muitas empresas.
6: Ninona mwaha oha keliwa kasana anamuteko wamitenke susinjene. Enone atiwe mitenke susinjene kasini welela musuru kuyole untumiririwa wakilihiwa anamuteko. Ni mwahamu kinani womuliwa ka anamuteko woikalavo ntowa.
7: Sema justa causa y entre varios puntos.
6: Maholela amkora onweheriwa mukalelo wanamuteko omwala nungwa sharia Gildo Nikonte osuelawe anamuteko ya la anomoliwa mwaha waikalelo samavareliwo muteko. Timwaha onaopa we anamuteko ala we anakala ne pole wakati aniwa nanaya ovara muteko. Ni ororomini hawe we mutenkeso ola onampaheria ni miteko soka sopa ikalelo sana muteko.
8: Os despedimentos têm a ver com a precariedade dos próprios contratos de trabalho. Eles reclamaram isso nesta sessão.
6: Okalaka ohiromelea. Awo anishinlasa ahimasaka otowela ndoromelo bariari wa kontratu ya la amuteko. No okupaliwi okala mahene yola. No okupaliwi okala mkache miho yola. Maha nirowahu ovanelela.
8: Elabore os contratos de prazo certo. Livremente nos primeiros 10 anos da sua existência.
6: Gildo Nikonte maholela weheria ikalilo sana muteko omala nonu wa sharia ni wa muteko atumereka a contrato ahina hukumu ala muteko.
2: I distrito nanga deoka delgado kano tua anachikola na vyavya utekelia machikola ni latuona ni aka imalelio mchoko ule wa provincia ya pareche machie ni satro o distrito ile ule eraka ichikola hansiri na mocha chirivo chio unangade, arubane na chese, chinavara nteko, bano vereke, chikina kusaba chio, chinapo herera, ukala chotukia, latu wakoto ya namankelela, ule nchoko ule. Mateash Constantino Enre, usomia unaweta uorera, nanso, itafauti mpaka nacho, inonteki niha guvernu o distriti unangade, uri, upintua cha anachikola asithiana, mwenkale machikola ni chikina ku. Wanotro wala ya ana mawani mawanya ya unaonania ana chikola enji wetela uchikola ni venchi venchi asithiana. Unaasomi ya naso itafauti arne huva upintuwa chaka asithiana machikola ni na chaka toko ichikola bazika unanga desede yoliti njina epe dosh ni epe un. Nsatro onangade unanchi velaka ina mo guverno wawe ichikola chiyo hansiri na mmoja chivaraka nteko uwira na mawani o distritu yore usoma uchikola ni. Ichikola chinavara nteko na utukulava ni vereka chikina kunyo kacha tukuli yendatu weikala sana bimana kaina tukula nanso inopwele huva wachenya ichikola saba nyanya uri upavela utukula yonania imalilio. Naso ichikola chinovara nteko chiri arubaini na achise. Yari molu mwala Amateash Constantino kalensatro o distritu yonangade uno ukabdelgado olumacheka umana na chinosomia ya uchikola ni nchoko ule uprovincia. Nichoni nrua uniasa. Sekretari o provincia hopereria anatropa ulapunu huwira arwe umanyamba ya fare nteko ale mapuru ale Januario Eduardo.
9: Sekretario aboma no provincia uniasa. Uhala mula anatropa ay provincia uniasa uwira ya makeke umanyamba. Edishiriti olago no ankela vare hamiteko. So weha weha ikaro sinkusha miriti mitoko toko. Ya sinkavihira unanara msewe unkuma olishinga wokela ometangula. Ni nlamulo na. Nasa situwa wera, ikaro itukwene sin kusha miriti mtukwene ni sinar ham sebe ole si virike mpanta ole. Masu ala Silva Livoni on kumihira maha uwera ola akumiha lamulo na hima wera msewe ole si virike ikaro sin kusha miriti mtukwene mashi omwera atunlelo ano vira eviraka.
10: Que está lá, se vier, se escapar lá, então vamos punir. Porque não é possível alguém sair do Lupilite até chegar aqui onde nós estamos, sem encontrar algum posto aí de fiscalização. A pessoa sair de Nampula, da Zambésia, passar Coamba, passar Mandimba, onde tem balança, passar Lixinga, passar Lulimile, passar Malica, até chegar aqui. E nós vamos reforçar a força para também permitir que haja mais articulação. Portanto, a partir desse ponto, nós vamos querer receber relatório diário de como é que são a decorrer as cidades neste âmbito. Quer para o sentido para Lixinga, quer para o sentido de Metangula, Kobe, Lupilite.
9: Silva Livoni, o opera na tropa ali no Olimpa, na, da emar a quem lá won hera atu a distrito ele, o era e cale o emerira, o vira hata e caro e moça, e cuxene meriti mitokuene.
2: Asante mua para, ana mawane anokala, e distrito yombalama, uno o cal delgado, ana atotopela umanana, chironche reaya nhaku, mako anuvira, nchoko ule, o provincia. O ulu machana na anoni ni Radio Mosambiki na mawani mochano kala ile i district ile enre nacho kai kampato kwa kala i kamana yao iparapara iluso ibanko chivoto kola nsuruku ni utekateka chia inupa cha stado. Osvaldo Arturi Afonso hotonka wira uya toko chomo awa mapuro anotenke chachia wonena nacho opavela upankia ipachari yulu pale yotumi hachi ya matapa ni chitu chikina ku.
11: Kweli balama na unua, nuhani parapara, njove kinara ni parapara, nuhani parapara. Asuntu yubanku, na jana kinara ni banku na atoka untupwe hivana wa mtupwe hinohodia, atu untupwe hapangu watu wano onipanya, atu unamuno watu wano onipanya, nuhani banku hibili. Mejima ikonstitusan chonu enupa, enupa chomana nuhana. Não há nenhuma justado, por exemplo, ele é o que não é nenhuma ansato, nenhuma é um piso, é destino de qual é o Kivo, que não é destino de qual é o Kivo, quando ele não há nenhuma é um piso, é de qual mesmo, alto uma comerciante, uma qual é a não pangar de nenhuma de um piso, então que não há nenhuma infraestrutura de gente ao distrito de Mbalamela. E não imagino porque me pediu para andar como 2012, e não é para nem energia, nem banco de mim, o que não é, que não é, que não é, que não é, que não é, ele é para ser na UNUA. Porque.
2: Aqui não é para parar o que ele é o
11: cueco. É para parar, eu mando, porque ele é o Nihanel Catrão, tem o Puro, ele é o Nihanel Catrão, não é para parar, eu mando. Então, para parar o cueco é porque em Panque Fronteira, assunto o Marupa. Então, se para parar, eu mando, vai para São Paulo, vai pilar do Yomana. O dele vai lá, acho que a mulher, canjou ele, já é a Jana. Então, Kahima já ganhou, Jana, ele é o Jolê. Eu não sei se você está fazendo isso. É para isso que eu tenho fresco, que eu tenho dinheiro na minha hortaliça, ou para o meu pão.
2: Yarimo Lumala, a Osvaldo Arturi Afonso, que é o maior distrito de Mbalama, uno o Cabo Delgado, a imagem que é o Manana, que não é o rei, ule, nteti ule. Nichoni nrua u Tanzania. Ilapo yo Tanzania, yo tita iwaraka yuwe wanana, ni Rusia yo tonyera, mwono wele ulapo, ina umiaka kumi chinowa. Ina umiaka kumi chinowa chivaholo. Mwapara, Monteru Bonifacio.
12: Elapu ya Tanzania, yosaina mwiwana ni elapu ya Rusia, wi mpua mwa iaka mwiloko sinawa, sitipeliwe ikaruma sa ovahama gesi ena kumeleke mwumaluku amuhaku enitani wa uraniu, okumela onkuju e provincia ya Uruvuma. Itotara sinahima wi Uruvuma, mwilano ni elapu ya Mosambiki, wokala wa maluku a uranium okwanela ovukula ohawelia mwelapo ya vathi mpaka 4% etu enhala okavihira wi elapo ya Tanzania ekale emosa mwa ilapo savathi so thipa maluku a uranium ni overhamagesi apama e projectu ela enonwa wi enahala uruhela ikavihero sa musuruko na pira e bilion emosa ni emilia makira meli opira eaka ya 2050 enahala ya oriwa ka ovahiwa magesi 70,000 megawatts ekumelaka maluku a uranium. Ministro amitekosa epoma u gabinete ya presidente a elapo ya Tanzania anauhasa iplanu ni muhaku kitila mkumbo ohimawi elapo ya Tanzania enatuna ukala ya upakira ovaha magesi ekumelaka uranium etu enahala ukavihira otipeliwa ifabrika. Kitila mkumbo ohimawi sote na isa sineria va elapo ya Tanzania epachenraya ovara mitekosiri mpua mwa programa ya utukula elapo mpaka yaka 2050 enonihira sa okweli ya utipeliwa ifabrika. Guvernu o Tanzania osuli hawi so taliwa ipiro sote ne so wehawe hiwa muteko ola we olikaneke ni mule onerela ya mu ilapo sikina. Yohima towi uranium anatipiwa urvuma anakela ovariliwa kapahi muteko wa magesi onaonea wi onatowa towa. Opira olilo ilapo ya Kazakistan tenavarilasha muteko wa ovaha magesi maluku a uranium enatarila Canada ni omalihero ilapo ya Namibia. Okumela odara Islam ehali ilamvahiru ni miyano Monteiro Bonifacio.
2: Nicho ni malera ihapari ni miteko chompira wokela umetana mkuna ni homelu na ikale.
3: Nepache nusuweli hawera mkutano opajeria amukuma nilu mulu pali ampira mwolubi nkuni ni mundial. Airane nje ukupela wehiku mloko ni mararu mpaka miloko miraru amweru wa Julio mwaka wa 1930 elapo yo Paraguay. Wokandeliwa ni ilapo ukuma ukuma Argentina, Belgica, Bolivia, Brazil, Chile, Estados Unidos, França, Eslovaquia, México, Paraguay, Peru, Romania ni Uruguay. Ilapo sene saare muloko ntaru. Wohi ya olelova saajiririwa ya mpaka inakalido mkutano yola ni ilapo meloko msheshe ni tanataru. Okume lumaka yogo amilo senu chitrenta mpaka vaa anamashinta amikutano seya onihole la elapo yo Brazil. Eshinta le miaka mitanu ukuma ukuma 1958, 62, 70, 94 ni mwaka a 2002. Otari wa ni Italia, oshintale iku hasheshe 1934, 38, 82 ni 2006. Oporo waneraru elapo ya Alemanya ni la ya hasheshe 1954, 74, 90 ni 2014. Elapo ya Argentina eshintale iku hataru 1978, 86, 2022. Elapo ya Uruguay kwa hapi ili 1930 ni 1950. O Faransa ya hapi ili nave 1998 ni 2018. Inglaterra mwaka mosa 1966. Ni elapo ya Uspanya mwaka mosa 2010. Ni mwali kelola onihime wera mutete wa Europa ushindi kwa hamu lokoni pili ilapo tanu. Vano wa Amerika du Sul ikwa hamu loko ni ilapo sheshe. Vano wa Mundiala 2026, iri ilapo muloko sinkela oto onyiheria mutete wa Afrikano, okuma Afrika Tsul, Argelia, Cabo Verde, Kosha Tumarfi, Egypto, Ghana, Marokos, Republika Demokratika Okongo, Senegal ni Tunisia. Ukati hiyo la wa fazi di grupus, mikutano ya sinkela werane ya saa, mkutano opa jiria onkela ovarana Mexico ni Afrika Tsul, 21 maorash enamashishi, mahiku muloko ni moha. Mweri yolo mpanya ni yahu wa junyu, o Mexico City Study, opoma wa Mexico, makuru wala, arimu hina wa grupu A. Mkutano otalana, onikela ovarana, mahiku mloko ni maili na matanu, Republika o Korea, Nishekia, o Stadio, Akron, opoma wa Ozapopam, mpiro la unkoti kiwa, orari ya mlaponi mahumu, iwash shiso shaka, 4 horas. Vano, mahiku ya lelu mloko ni maili, avala niketoka nata ni Bosnia. Opoma wa Herzegovina, onlakani wa BMO Fiel Toronto, o Estados Unidos wa Amerika, 21 horas. Vano, mahiku muloko ni Mararu, Sabadu, Qatar atikeke ni Suiza, o Stadio Levis, opoma ya Santa Clara, 21 horas.
2: Asante mpatani, nichono pia umisho, mkuma nila uhapari ililo, mauko ukenta, mweri unasita, mwaka 2000 nuwa miaka 26 kwa rinyo mamuchanimi Grasinda Masura umakinani Makungel Juniore, ala huma.